Evo sklopu hit budilnika, Haustor i Jena, kaže Ica na Viberu. Ena, Haustor podsjeća na bivšu.